der telefysisk hørt ved morgen brand. Andre mennesken kender lem og kloden over vattermissis.